0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl заслужава си.
1: Стоп!

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

heed to what I say.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Wefa Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Стоп!

Ела Фицджералд в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Започва днешното издание на предаването, в което ще се наслаждаваме на музиката и също така ще ви срещна с директора на Аполония Маргарита Димитрова, с която ще поговорим за 42-то издание на фестивала. А тази година той се провежда от 27 август до 6 септември и включва над 70 събития с повече от 700 участници. Подробностите очаквайте в 3 след обед. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Наред е едно изпълнение на Джуди Гарланд.

Никола Конте слушахме в изминалите минути с една композиция, която ни водеше по пътя на светлината, на от светлата страна на живота, както се казва, нещо, от което имаме огромна нужда ние като българи, специално, вероятно и в световен план, но последните седмици не са никак леки, новините далеч не са приятни, но вярвам, че с повече осъзнатост нещата могат да се променят и с повече изкуство, разбира се, защото то променя човешкия светоглед и човешкия начин на живот и човешките взаимоотношения също така. Сега в следобедни импровизации продължаваме с песента Night and Day, която е от дебютния албум на Катерина Макриман, Cats Out of the Bag. Той беше издаден през пролетта на тази година. Повече за него разказваме на нашия сайт в секцията Нова музика. Night and Day, разбира се, е добре позната песен. Тя е от... Излязла от творческия гений на Кол Портър и всъщност през годините е изпълнявана от кого ли не, а сега към нея посяга и младата вокалистка Катерина Макриман.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex, увереност отвътре за цялото семейство.

Brazilian Love Affair с тази класика слушахме George Duke, една композиция, която също търпи различни кавър версии през годините. Като си говорим за George Duke, ще го слушаме и в следващия запис, в който той е специален гост на своята братовчетка Diane Reeves. Feel So Good Lifted, другия специален гост в това изпълнение е Надя Вашингтон. А след това ви очаква една много хубава песен от предстоящия албум на Gretchen Parlato. Замислих се за момент, защото си помислих, че може би вече е издаден, но не е така. Първоначално трябваше да излезе на 11 септември, след това имаше промяна в датата на издаване. Edition Records, между другото, са издатели. Така че го очакваме на 28 август в края на този месец. Чакането няма да е дълго, но разбира се, вие познавате музиката от този албум от ефира на Jazz FM Radio. И след малко ще ви предложа песента Never Come Down от него, която е дует на Gretchen Parlato с Мишел Дегиелчело. От друга страна, Мишел Дегиелчело също подготвя свой нов албум. Синоним е неговото заглавие. Очакваме го малко по-късно тази година на есен. Той ще включва кавър версии на известни песни от различни жанрове, които са записани с десетки специални гости. Ще чуете дуета I Knew You Were Waiting For Me, в който се включва Синтия Ериво. Но да караме поред. Diane Reeves, George Duke и Надя Вашингтон слушаме с Feel So Good Lifted.

0: Мишел Ангелчело и Синтия Ериво слушахме в изминалите минути с един дует от предстоящия нов албум на Мишел Ангелчело Синоним. Сега ще поговорим за един много любим фестивал, за едно много любимо място с една изключителна жена. Става дума за новото 42-ро издание на празници на изкуствата Аполония. Сега ще разговарям с артистичния директор на Аполония, Маргарита Димитрова, мисля добре позната и от ефира на Jazz FM Radio включително. Виждаме се няколко поредни години и винаги е много хубаво да поговорим за програмата. Само няколко думи преди да започнем нашия разговор. Програмата тази година включва над 70 събития с повече от 700 участници от 27 август до 6 септември. Ще имаме възможност да посетим концерти, класически фолклорни, джаз, поп и рок, театрални спектакли, прожекции на филми, изложби и литературни вечери. Все хубави неща и все вълнуващи. Ако свързвам Созопол с нещо, освен с морето и безметежното усещане и общността, която Аполония създава, то със сигурност едни от най-хубавите ми преживявания там са литературни. Колкото и странно да звучи. Но мисля, че нищо не може да се сравни с събитията там, в тази художествена галерия, която се намира в края на Стария град, точно до морето. Мисля, че се получава една много красива симбиоза. Така че мястото е абсолютно съвършено и едно от най-любимите ми в света.
1: Ами, то е много красиво, самото училище, старото училище на град Созопол. Добър ден! Защото това е една сграда, която носи със себе си такова очарование. И да, ние много, много, много, много години правим изключително много събития и в двора, и в сградата. Тази година дори сме малко ограничени, защото втория етаж няма да можем да използваме поради ремонта, който се извършва там в момента, което е нормално за това прекрасно место, че трябваше да бъде направен този ремонт. Но пък за сметка на това събитията, които ще бъдат в училището, като изложбите и събитията, които са в двора, мисля, че всички ще бъдат щастливи от това, което ще усетят.
0: О, усещането е наистина несравнимо и не го казвам просто от куртуазия, а защото лично съм го преживяла и то години наред. И сега, като си говорим за това абсолютно вълшебно и притегателно място, се замислих какво ли е повече от нас да имат възможност да учат на подобно място, защото за мен училището, българското училище, не е най-приветливото на света.
1: Ами тогава е било 30-те години на миналия век. Това е било мястото, където децата са се учили. И в тези зали, които са прекрасни, с изглед към морето, с тези красиви прозорци, които така ти дават едно съвсем, съвсем различно усещане, мисля, че са били щастливи децата да тичат там по стълбите. Но просто, за съжаление, сградата има нужда от сериозен ремонт, защото не е правен много-много години.
0: И ето, взимат се мерки в тази посока, да, доколкото разбирам, което
1: най-накрая.
0: Което е чудесно. Между другото, това е много важно, за да можем пълноценно да се насладим на събитията, които се провеждат там. И визирам не само, разбира се, Художествената академия, визирам и другите места, където вие организирате събития. Сега ще си поговорим и за програмата. Аз преди малко по-задълбочено я разгледах. Следя, разбира се, през социалните медии, постоянно ни информирате какво предстои и така нататък, но сега много подробно я разгледах и много силно се свързах с тази програма. Аз споделих в неофициалната част на нашия разговор. Вероятно, защото виждам и много познати лица и много любими артисти също така, но наистина сте успели да обхванете за пореден път интелектуалната палитра на България и не само на България, разбира се.
1: Ами да. А с това е известен нашия фестивал, че всъщност ние каним българи. Българи, които са наистина и тука в България, но и такива, които живеят навън. И мисля, че с това обогатяваме още повече цялото това представяне, което държа да кажа, че за мен е винаги най-вълнуващото. Дали ще бъде театър, дали ще бъде музика, дали ще бъде художници, дали ще бъдат писатели, поети, дали ще бъдат филми, които всяка вечер отново имаме при нас. Мисля, че висока е летвата. Не всеки може да участва при нас. Ние държим на изключително високо майсторство, на професионализъм. Ние държим наистина това да бъде цвета на българската изпълнителска, творческа група, която събираме в Созопол. Това да бъдат наистина истинските официалните представители на България.
0: И го правите много успешно вече 42 години. Аз се замислих, че преди 2 години, когато празнувахте 40 години, една много знакова възраст, всъщност тогава фокуса беше повече върху историята на фестивала. Присъстваха артисти, които са свирили някои от тях и в първото издание, които са участвали още през 84-та година.
1: И бяха деца.
0: Да, на първата Аполония.
1: Да.
0: После, миналата година, веднага след това издание, с леко ретроспективни нотки, всъщност вие дадохте път на младите. Фокуса беше изместен на там.
1: Така.
0: Тази година какъв е фокуса? Къде отива той?
1: Ами, пак са млади. Пак има много млади, има и много утвърдени имена. Вие много хубаво направихте анализ на това, което беше преди 2 години, това, което беше миналата. Мисля, че сега имаме точно тази връзка между по-младите и някои, които са наистина сериозните имена в нашето изпълнителско изкуство. Мисля, че това трябва да е линията. И младостта, и утвърдеността. Но в край на краища все пак говорим за професионализма. И тя е основната. От нея тръгваме. От високия професионализъм. За мен лично това е най-важното. Защото не можем всичко да покажем. Просто не е възможно. Иска ми се, но не става. Просто няма как да се случи. Но поне това, което успяваме да съберем, това наистина са над 70 събития, мисля, че нивото е много високо. И аз се радвам, естествено, защото така удържаме на това, което е било поставено като начало преди тези години, преди 42 години, мисля, че удържаме и до този момент да бъде тази линия. И, естествено, това, което също е много важно, всички изкуства да бъдат представени абсолютно равностойно. Да има и музика, да има и кино, да има и театър, да има изобразително изкуство и музика във всичките и разновидности, както вие казахте в началото, и фолклор, и джаз, и класика, и рок, и поп. Всичкото това е нашата прекрасна българска музика, изпълнена от български изпълнители.
0: Под небето на Созопол, близо до морето. Наистина, да, звучи магично. Провокативен въпрос. С кое събитие да започнем? Така, първото, което ви хрумва, знам, че е много труден въпрос, затова го определих като провокативен.
1: Кое е събитието ми? Не знам, трудно ми е да кажа, но айде, сега ще кажа нещо, което аз го повтарям вече 3 години. Това е оркестъра на Аполония. Това са концертмайсторите на Аполония. За мен това е, не знам, може би розата. Защо? Защото преди 3 години създадахме този оркестър от изключителни музиканти. Всичките концертмайстори в света, в Европа, в България, и такова наистина събитие не беше ставало до този момент. Може би има някъде да се прави такъв оркестър, но нашия оркестър е все пак камерен оркестър. И най-хубавото на този оркестър е, че всички изпълнители вътре, те толкова много се обичат, толкова много държат един на друг. И с радост идват в Созопол всяка година, вече трета. Понякога някой не може, не е в състояние да дойде. Обаче ги заместваме веднага с други, така че групата е от 13 инструменталиста, цигулари, виолисти, контрабасисти, и за радост тази година специално имаме един концерт, който е свързан с имената на Светлин Русев и на Людмил Ангелов. Защо? Защото и двамата тази година имат прекрасни годишнини. Единия, Светлин, който стана на 50, а Людмил малко по-голям от него, така че те ще свират на 2 септември Менделсон, концерт за цигулка и пиано с нашия оркестър.
0: Ето какъв празник се задава, наистина.
1: Това го, така ми дойде в момента да кажеш, че това е центъра на събитията. Не, не, то е един от многото такива събития. Другия ни център, мога да кажа, че е гостуването на Казанлъшката галерия, която никога не е била досега в Созопол и която за моя радост ще представи пак една изумителна картина на Иван Милев.
0: Ахинора.
1: Ахинора, за която знаете, че тълпи от хора ходят да я гледат в Казанлък. Предполагам, че и тук на втори, пак същия този ден втори, тя ще гостува при нас. Тази велика картина. На автора и Пламен Петров, който е директора на галерията, той е толкова отдаден на работата си, че прави магии, ще извади други неща, които никога не са показвани. От галерията ще бъдат представени в Созопол, така че това е също един бисер. Друг бисер. Това е на самото откриване на 27-ми. А другия бисер е Нина Николина, която аз, как е ставало, не знам. До сега никога не съм я канила. И тя за първи път ще има концерт при нас. Заедно с състава на казва се концерта, се казва Кръстопът на култури, с ансамбъл Тракия. И то с само станциорите. И с нейната група. Мисля, че ще стане един изключителен концерт. Самото ни откриване. И така мога да говоря до
2: аз
1: последния момент.
2: Само се намесвам, за да кажа, че всъщност Нина Николина има голям глас.
1: Изключителен.
2: Никой не може да повярва, гледайки тази крехка физика, всъщност какъв глас има вътре в нея. Това е изумително. Аз мисля, че това си е някак и божа работа. Отвъд огромната работа, която тя е положила през годините и продължава да полага, разбира се. Аз също бях изумена преди няколко години, когато прекарах известно време с нея по време на фестивала в Велинград, Джаз Велинград. Mm-hmm. Там тя се срещна и с една група от баби, които пееха и обмениха опит, също така пяха заедно. Тя е много отворена и изпитва огромна радост от музиката.
1: Много интелигентна певица. Тя сега, тази година, всъщност при нас, ще направи нещо, което го е правила един единствен път в Пловдив. И когато аз се поканих, тя каза: спирам този концерт, за да бъде при вас, като премиера едва ли не. Тя включва в целият концерт испанска, италианска, музика от Алжир, от Гърция, от Турция, естествено и от България, но точно заглавието Кръстопът на култури, мисля, че е толкова отговорно за нея и за нейните музиканти и за танцорите, естествено, така че мисля, че ще се получи един изключителен празник на самото откриване.
2: Без съмнение. Аз сега предлагам да преминем към нещо по-камерно, чрез изпълнение, което съм избрала, и след това ще го коментираме. Няма да казвам нищо повече.

0: В изминалите минути слушахме композицията City Lights в изпълнение на Живко Петров от неговия соло-пиано албум Ten, който излезе през 2019 година. Не случайно от това наистина еуфорично, празнично откриване на Аполония с концерта на Нина Николина. Преминаваме към нещо малко по-интимно, по-камерно, както вече споменах, именно концерт на Живко Петров. Не случайно го отбелязвам. Всъщност, аз предварително се извинявам на нашите слушатели. Ние няма как да обхванем цялата програма на Аполония. Това е абсолютно невъзможно. Трябва да и посветим дни наред, за да можем да поговорим наистина достатъчно подробно за всяко едно от събитията, но ще направим отделни акценти и, разбира се, няма как да не откроя Живко Петров, защото в момента като че ли той от години, в последните няколко години, мисля, че много добре се чувства на личностно ниво от една страна и това се отразява на музиката, която създава, зрелостта, с която я прави и оттам вече и силното и въздействие. Но от друга, той е в един кариерен възход и това няма как да не го видим. Вече международният път се отвори пред него. Миналата година беше турнето му с Христовича в Съединените американски щати, сега му предстои турне в Япония. Това са срещи с съвсем, съвсем различна публика в различна среда. Така че при Живко нещата се развиват наистина великолепно и вие за пореден път му подавате ръка, за да може публиката на Аполония да чуе нещо ексклузивно, нещо, което не е звучало другаде.
1: Ами, знаете ли, че всъщност Живко своите всички премиери прави първо в Созопол? И той винаги това казва. Аз трябва да почна от там, пък после ще видим къде ще стигна. И сега, тази година, той прави точно такава една премиера, която никой не знае каква е музиката, знам само, че я пише, до последно ще я пише.
0: Той е перфекционист, това да, е ясно. Да.
1: Ще я пише до последно, сигурна съм, и на 5 септември в археологическия музей, където правим всичките класически джазови концерти, той ще ни изненада. Аз наистина нищо не знам. Но това му е хубаво на премиерата, че всъщност усещаш нещо, което се случва за първи път. Сигурна съм, че ще бъде прекрасно. Сигурна съм, че той се старае много. Точно заради това, което казахте и вие преди малко, заради тая блестяща кариера, която започна с него, международна. Защото да, той в България е много известен, много търсен, много познат с всичките си неща, които върши и като композитор, и като аранжор, и като диригент дори. А знаете ли, че ние с Живко работим близо 30 години? Колкото и да е невероятно, близо 30 години ние работим Аполония и той с нас. Така че това е една много изпипана работа, в която никой няма съмнение в добрия резултат. Така че на 5 в 23 часа, 11 часа, вечерта публиката ще може да чуе неговия нов албум.
0: Музиката от новия му солов проект 56 минути джаз.
1: Страхотно.
0: Така е нарекал той тази концертна програма. Ще разберем по-нататък дали това заглавие ще се запази за самия албум, който предстои да бъде издаден. Той работи, аз така, понеже съм в кухнята на някои неща, знам, че той работи по този албум през последните няколко години.
1: Точно така.
0: Така че със сигурност няма да чуем нещо, което се е родило случайно. Първо, това не е в стила на Живко. Със сигурност ще е нещо дълбоко преживяно, дълбоко осмислено, много и добре изработено, филигранно дори. Това е изцяло в неговия стил и аз вярвам, че този концерт ще бъде събитие. И след това ще очакваме и албума. Може би пък да преминем от музика малко да сменим изкуствата или пък да изредим джазовите концерти, защото може. Наистина са много хубави. Нека да изредим джазовите концерти.
1: Ами започваме с Камелия Тодорова. Всъщност нейният концерт е на 29 август. Това е 2 дена след откриването. Камелия е една изумителна певица, която запази стила си. Запази това, което ние знаем от много години. Но нейното пеене е много различно. Просто чуеш ли нейния глас, казваш, това е камелия. Тембъра, начина на пеене, начина на звукоизвличане при нея е много характерен. И за това, дали ще бъде по радио, дали ще бъде по телевизия или от някаква друга медия, когато я чуеш, ти казваш, да, това е тя. Можеш да кажеш да, дори в кой период е записа, който чуваш или виждаш, и това, което в момента се разви тя като певица изумителна. Но аз мисля, че нейното място при нас е запазено. Тя веднъж дори ми се, така, се смяхме и каза, знаеш ли, че ти ме каниш през 10 години? А викам, случайно е. Ма ето на, когато сега се чухме и видяхме, наистина се оказа, че преди 10 години аз съм я била поканила и преди това още преди 10 години. Значи вървим по този начин с нея. Така че на 29-ти със състава, с който ще бъде тя при нас, ще можем да чуем най-новите неща, които ще изпълни.
0: Васил Петров и Ангел Заберски. Друг много любим тандем ще се включи тази година в програмата на Аполония.
1: Да, отново в археологическия музей. Ами, много са добри и двамата.
0: Безспорно.
1: Ачо свири прекрасно.
0: А и се познават много добре.
1: Е как? Искам да ви кажа, че той е също от нашите най-най-най любими певци и изпълнители. Защото и Ачо беше още дете, когато дойде да свири при нас. Сега малко е пораснал вече, но аз просто помна. А както и Васил беше толкова млад, но те отдавна работят заедно. И когато стана дума за този концерт, веднага се съгласиха и приеха с удоволствие, така че ще чуем хубава музика във всеки случай на този концерт, който е, сега веднага казвам, на 29-ти, също след Камелия, веднага в археологическия музей.
0: Друг концерт, който за мен ще бъде много любопитен, също ще бъде малко по-камерен, но много мечтателен със сигурност. Концерта на Веселин Веселинов Еко, Миленко Кошаров и Кристиян Чернев.
1: Ах, какъв клип си е пуснал Еко, любимец нас също. А вчера видях в телефона си, прави пътладжани. С един магданоз се разхожда пред камерата, която го е снимала, и обяснява каква музика ще свират. Просто толкова смешен човек, а такъв музикант. Те отдавна работят с Миленко Кошаров. Те са много хубав тандем също.
0: Да свели чмерц дует, както
1: точно
0: са нарекли своето дуо.
1: А сега към тях се присъединява Кристиян Чернев. Аз него не го познавам. Не съм го слушала, той е виолончелист.
0: Да, и двамата с Милен имат съвместни
1: така,
0: записи, много
1: да,
0: интересни.
1: Но
0: да,
1: като трио не съм ги слушала, сега за първи път ще ги слушам и аз. Тоест и за мен ще бъде изненада това, което ще ни разкажат с музиката си. И мисля, че пак ще бъде едно сериозно преживяване.
0: И също ще бъде нещо между жанровете.
1: Между класика и джаз.
0: Да.
1: Отново сати ще имаме като тяхно виждане темите от сати. Отново ще има, да, смесване на жанровете ще има.
0: Този концерт е на 2 септември в археологическия музей от 23 часа и като си говорим за това смесване на жанровете, също очакваме в финалния ден на Аполония на 6 септември Христо Йоцов с неговия проект Зодиак.
1: Ами, и Христо, и Боби, и всичките хора, които са включени в този състав, той не е малък, всъщност това е една продукция на Плевенската филхармония. Когато Христо ми се обади, много мислихме къде да бъде този концерт, защото се събират доста хора. И аз мисля, че в нашата малка зала в археологическия музей ще направим всичко възможно да звучи тази прелесна музика.
0: Да, също хибридна.
1: Хибридна, точно така. Където участва и неговата дъщеря. И въобще става един доста силен концерт, защото те са роднини, близки, кръвта им е еднаква, свирят, мислят еднакво. По-хубаво, какво по-хубаво от това?
0: А не свирят често, защото тя живее
1: защото
0: в чужбина.
1: Защото тя е
0: да,
1: в Германия, да. И това пък още по-хубаво нещо. ще бъдат заедно в Созопол с квартет от Плевенската филхармония. Т.е. ще имаме едни 8 сериозни, много сериозни музиканти на сцената. Музиката е вълшебна. Христо е изумителен като композитор. А той се разви в годините. Може би последните 10-15 години стана един много талантлив композитор. И това е много окуражаващо и за него. Освен изпълнител.
2: Аз мисля, че тези заложби композиторските, да, той ги имаше много отдавна.
1: Дълбоко в себе си.
2: Но някак като че ли освобождаването, което човек получава с натрупването на възрастта, на опита, на познанието, той просто извади тези заложби и се случиха чудеса на сцената. Всичко, което той създаде през последните години като композиторска работа,
1: е много,
2: за мен е 100% Христо Йоцов. Нещо, което
1: висок
2: не съм чувала никога преди това.
1: Да, да. Може би това е и опита като музикант, като преподавател, като срещата му с младите хора. Той написа няколко концерта и за кларинет, и за тромбон, и за какво ли не, и за ударни. Той написа много концерти за оркестър и солови инструменти. А тук в този проект специално пак е камерно, но е много вълнуващо. Много красиво.
2: Много цветно също така. След малко ще направим и музикална илюстрация. Всъщност ние можем да говорим наистина цял ден, защото е толкова хубаво да проследяваме пътя на тези големи имена в българското изкуство, хора, които ни дават толкова много. И
1: надежда,
2: особено в днешно време, точно така, това беше и посоката на моята,
1: да,
2: мисъл. И аз ви благодаря, че давате сцена на тези хора на Аполония, защото те са много важни за нашия дух. И сега, чудя се, още толкова много събития има, представяне на книга на Мария Касимова Муасе, например. Ще има, сигурна съм, това ще бъде едно от най-вълнуващите събития, едно четене на поезията на Георги Господинов.
1: Да, да, и то в един малко по-късен час, но ще бъде много красива тази вечер, наистина.
2: Изложби,
1: много
2: също
1: изложби
2: така,
1: още.
2: Изложби и събития с силен социален елемент,
1: да,
2: събития, в които свети червената лампичка и то много силно, но без да се размахва пръст. Говоря за събитията на Емпрув, посока силна.
1: Изключително, и това е фактически на деня втори отново. Такъв ден стана този втори, след представенето на Ина Иванова и след представенето на Рене Карабаш. Тоест, него ден майче ще бъде някакъв особен
2: няма
1: ден.
2: Няма да се спи този
1: не,
2: ден.
1: Няма
2: да се спи. Ще бъде изпълнен с изкуство. А и като споменахте за Ина Иванова, аз знам, че тя не познава Аполония от дълги години.
1: Не.
2: За първи път беше на Аполония преди 2 години.
1: Точно
2: така. И всъщност
1: така
2: тогава се видяхме с нея. И тя беше сега много развълнувана, когато разбра, че новата и стихосбирка ще бъде представена в рамките на Аполония, че сте я селектирали.
1: И на новата стихосбирка и на Рене Карабаш, всъщност.
2: Точно така.
1: Тоест, него ден имаме поезия и представенето на тази група, която вие споменахте преди малко, с нови неща. Там ще има и песни, между другото. Ще има и изложба. Това е всъщност една много социална група, която е в защита на жените. И аз мисля, че подходящ е този ден, втори.
2: Много хубаво се получава. След малко ще си позволя да цитирам едно стихотворение на Ина Иванова от стихосбирката Непокътнат свят, която всъщност ще има своята премиера в рамките на Аполония. Един финален въпрос. Всъщност аз имам толкова много въпроси, винаги е удоволствие и ще се радвам да се виждаме. Ние се засичаме доста често из София на различни културни събития.
1: И на театър, и на концерти.
2: Това е нещо естествено. Все да, пак вие сте и ловец в някаква степен. Трябва да хванете вълната, да хванете най-новите неща, вълнуващите новите теми, новите посоки, така че това е нещо съвсем естествено. Знам, че в момента е много напрегнато, защото сте пред това 42-ро издание и направихте голям жест днес да присъствате в студиото на Jazz FM, въпреки хилядите ангажименти, които имате. А малко тъкмо пък и да отдъхнем, за да може да поговорим за тази артистична част, за това, което ни дава удоволствие и ни свързва заедно. Все пак си мисля, чувала съм и от други организатори на доста големи мащабни фестивали, няма да казвам имена в момента, които се чувстват толкова напрегнати, толкова изтощени в един момент, че си казват, а не, това е последната година, в която го правят този фестивал. При вас колко последни години е имало до сега?
1: Имаше един период, когато казах, не, до тук стига вече, не мога, нямам сили. А обаче веднага се забравя.
2: Как се превъзмогва?
1: Забравя се. Всичкото трудно, което ни се случва, това ужасно ежедневие, в което трябва да осигуриш абсолютно всичко от А до Я. Дали ще бъде хотела, дали ще бъде транспорт, дали ще бъде хонорари, всичко. Договори, какво ли не, то е много неприятно, но в момента, в който започне фестивала, всичкото това се забравя. Лично аз го забравям. Знам, че е трудно, но затваряме фестивала, последните акорди и аз вече мисля, че съм доста готова за следващия. Не знам как става. То си е малко налудничава работа.
2: Хубаво го казахте. Доверявам се напълно и понеже съм го чувала наистина и от други организатори на концерти и на събития, знам, че никак не е лесно, но очевидно удовлетворението и радостта накрая взимат връх, което е прекрасно, а това, което вие правите с Аполония в Созопол вече 42 години, е като че ли да създадете именно или да поддържате този непокътнат свят, такъв какъвто го обичаме. Позовавам се на заглавието на стихосбирката.
1: Да,
2: на Ина Иванова,
1: да.
2: Защото точно това се случва, когато се озовем в рамките на Аполония в Созопол. Срещаме се с любими хора, създаваме нови приятелства, свързвани нещо повече отвъд битовото и отвъд това да се забавляваме. Една духовна среда се оформя и всичко е много по-богато, света е много по-красив. Така че
1: и
2: благодаря за този непокътнат свят.
1: И това е всъщност смисъла на фестивала. Точно това да направим. Хората да се чувстват щастливи там.
2: И го правите много успешно.
1: Благодаря.
2: Пожелавам успех от
1: благодаря
2: сърце на новото
1: много
2: издание. Позволявам си да прочета няколко реда от книгата на Ина Иванова «Непокътнат свят», която прочетох през пролетта и която ме очарова. И самата Ина е изключително фин и чувствителен човек. «Малка домашна молитва», се казва стихотворението. «Призовавам те, Господи, рестартирай този свят. Засей го харчета и мащерка в пукнатините на небето му. Помилвай старците и децата, които доброволно отказват да помнят и обидата, и лесните победи. Направи хляба пак вкусен, вишните стипчиви, водата така прозирна, че да се виждат рибите й. Щом мълчим, значи вярваме. Когато ти мълчиш, чуваш ли ни, Господи? Създай ни отново, този път не от глина. Твърде остри черепи остават. Отщупения са съд на човешкото тяло сред несвършващите битки за вярата». Маргарита
1: чудесно
2: Димитрова, днес в ефира на Jazz FM Radio, темата предстоящото 42-ро издание на Аполония в Созопол от 27 август до 6 септември. Продължаваме с композицията «Стрелец» на Христо Йоцов от неговия чудесен проект «Зодиак», който също ще имаме удоволствието да чуем на живо в рамките на Аполония.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl заслужава си.

The Playful Listener, така се нарича тази композиция, която слушахме в изминалите минути и която беше в изпълнение на Армел Дюпа Трио. Сега ви предлагам да продължим с две песни, които са на Джони Митчел. Разбира се, огромно вдъхновение е Джони Митчел и музиката, която е създала през годините. И сега ще илюстрирам това с две интерпретации от нови заглавия от 2026 година. Да не отварям дума, че едното дори още не е излязло. Обри Джонсън издаде много хубав албум The Lively Air през 2026 година и от него сега ви предлагам да чуете песента на Джони Митчел Help Me, а веднага след това ще слушаме протежето на Катрин Ръсъл, Лейла, с All I Want, също песен на Джони Митчел. Тя е от предстоящия краткосвиращ дебютен албум на Лейла, Into the Blue.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Езра Калектив, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. А сега, разбира се, ще продължим с още музика, както повелява ефира на Jazz FM Radio. Музиката никога да не спира. Ще чуем дуото на Бил Лоренс и Майкъл Лик, което има вече два албума зад гърба си. И двата са наистина чудесни. Като че ли има разлика в фокуса в двата албума. Единия повече върху единия музикант, другия върху другия. Някак си разменят водещите роли, но при всички случаи са изключително красиви проекти, много задълбочени и лично за мен са възхвала на приятелството и двата албума, така че ви препоръчвам да ги чуете. Сега продължаваме от първия проект с композицията La Marinada. Самия албум носи заглавието Where You Wish You Were.

Мултиндиго чухме в изпълнение на Брия Скомбърг, запис от нейния нов албум Индиго, който излезе преди няколко седмици. Сега ще продължим с Central Park West на Джон Колтрейн в изпълнение на Бренфорд Марсалис квартет. Това е сингъл от предстоящия албум на квартета и Даян Ривс, който е посветен на 100 години от рождението на Колтрейн. Dedicated to you. Очакваме го в първите дни след средата на септември месец. Два сингъла са разпространени от него и това е втория Central Park West.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Боси нова се казва тази песен от новия албум на Габриел Каваса. Дявола с този проект вокалистката направи своя дебют за компанията Blue Note Records. А преди това тя има един дебютен албум от 2020 година, който носи нейното име, и след това през 2023 се появи съвместния проект с Джошуа Редман. А специално в тази песен, която чухме, участват Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд, топ музиканти. Дявола е продуциран от Дон Лос от Blue Note Records и от Джошуа Редман, който свири в някои от записите. Сега ще продължим с един мъж и една жена. Това е темата от отличения с Оскар, френски филм от 1966 година, с същото заглавие. Изключително красив филм, ако не сте го гледали, непременно го направете. Този запис е от албума на Илияна Елиас Love Stories, който излезе през 2019 година.

History of Beauty, Петър Славов и Мик Ким слушахме в изминалите минути запис от дебютния албум на басиста. Българският музикант с международна кариера пътува активно по света. Вчера беше неговия концерт в Буенос Айрес, Аржентина. Един концерт, който го събра с имена като Джордж Гарсон, Джеф Тейн Уотс, Рави Колтрейн, Лео Дженовезе и Питър Славов. Петър Славов е в тази чудесна компания с един концерт, който се състоява в Буенос Айрес и който, доколкото чета днес отзиви, е бил истинско музикално събитие. А сега се разделяме с едно изпълнение на френската вокалистка, която живее в Америка и не само. Не си спомням държавата, в която също избра да направи свой дом, но както и да е, Сирила ме пътува по целия свят и сега ще я чуем с едно концертно изпълнение, тъй като тя много държи на своите концертни изяви, нещо, което, разбира се, е съвсем естествено, защото енергията по време на концерт е различна. Та ще я чуем с Beautiful Way, една песен добре позната в нейната студийна версия, но сега ще я чуем в концертен прочит от албума, който Сирила ме издаде през 2025 година и който се нарича Сирила ме 4.24 Live, концертен проект. Тя е сбънала една от своите мечти да запише именно себе си по време на концерт, тъй като много харесва и енергията, и импровизациите, и, разбира се, групата, с която е била на една сцена. Beautiful Way, Сирила ме в ефира на Jazz FM. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Thank you.
1: Следобедни импровизации.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивенти.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: За албумите от техните създатели.
2: Аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.
3: Здравейте, аз съм Деси. Ще представя моят албум Аудиобук. По пътя на създаването му имаше опити, които бяха много полезни за мен, но по някакъв начин неуспешни. Имах един период, в който работих с Антони Рикев от Music Clinic. Тогава направихме един сингъл, който всъщност излезе самостоятелно. Easy се казваше. И после, тъй като в нашата среда музикална, артистична, всеки един от нас е зает с много проекти и фокуса му няма как да бъде само върху едно нещо. Пътищата ни с Тони Рикев се разделих. Аз много ясно в един момент си представих с кои музиканти искам да го направя и за щастие те се съгласиха. Това бяха Божидар Василев, тромбоби, с който работим от много години заедно, на който аз имам пълно доверие. В музикално отношение сме много близки приятели, също така през годините. Всичките тези музиканти, с които аз работя, са ми безкрайно близки и ги обичам безрезервно. И имам пълно доверие като музиканти към тях. Освен Божидар Василев, това са Васил Вутев, барабани, Димитър Горчаков, пиано и Георги Дончев, контрабас. Това са ядрото на музиканти, с които записахме. Имаме няколко гости в албума. Това са Роко Захариев, тромпет. Линда Манчева записа чело на едно от парчетата. Петър Йотов, китара. И Евден Димитров, бас. Песните от албума са създадени през времето. Те не са нов материал. Затова и аудиобук много му отива като име. Сборник с истории мои от различни периоди от живота ми. Албумът започва с Back Then. Вдъхновението беше някакво лично преживяване. Уроците, които учим в отношенията си с хората, това беше едно по някакъв начин тежко преживяване, след което една лекота и се излява в музика.

Loving You е втората песен от албума. Тя е една от двете песни, които винаги ще свързвам с Рони. Светъл и път. Моята безкрайно близка приятелка от детство, с която пораснахме заедно. От малки мечтаехме да пеем заедно и съответно това се получи, още завършвайки музикалното училище. Първата група, в която пях, се казваше Скем. Рони вече пееше с тях. До този момент нямахме авторски проекти. Естествено си мечтахме да си правим музика заедно. Също така си мечтахме да пеем джаз и свинг заедно, което години по-късно стана Sentimental Swingers, сбъдната мечта. През времето тя замина за щатите, аз вече минах през периода с Future Shock, тя се върна, създаде на Секомикс и в един момент си казахме, майде, трябва да направим нещо заедно, двете. И бяхме решили да започнем от някъде. Идеята беше да си направим албум. Записахме две песни, втората песен от аудиобук, съответно една от тези две песни. Аз ги бях измислила преди това. Имах някакво демо. И казах, хайде, Ронка, сега от тук тръгваме. И тя супер. Помогна ми с текста. И казах, аз обаче тук си представям да има брас в тия парчета, пиано. Сега аз не мога да ги свиря тия работи. Кой? И решихме да говорим с Мишо, тромпетиста, Мишо Йосифов, да ни помогне с аранжиментите. И му дадохме демата. И събрахме музиканти. Имахме даже щастието Рупето да участва в една от двете песни, които записахме тогава. И практически тази песен, както и следващата от албума, която се казва I Know You Care, те са заедно, свързани са с този период от живота ми. Са песните, които записахме тогава, на които Мишо направи аранжимент за брас. Тогава си говорихме с него, записахме бекинг вокали, съответно. И бяхме такива, и сега да имаше трета, очевидно, нали, ни трябва още гласове, ама ще ги запишем, ще запишем бекинг вокали. И така тръгна историята с Sentimental Swingers. Верчето, която е сестра на близък мой приятел китарист, която аз знаех като Верчето, сестрата на Пепи. Рони ми се обажда и ми казва, Теска, тук Верчето идва на уроци при мене, ще записва песен за един филм, свърза ги с Мишо, той да й помогне да направи аранжимента за песента. И Мишо казал, а ето ви е третата, байде да правим проект. И всъщност така тръгна и Sentimental Swingers с тези две песни, които влязаха в албума на Sentimental Swingers, Cradle of Love. И ние с Рони фактически тогава кръстихме проекта си Лава Лава. Записахме и тези две песни. Даже едната беше спечелила Златна пролет конкурс на Националното радио. Успоредно с всичките ми проекти, в които аз пея, и от много години съм диджей. Имаше финансова награда тази песен и решихме с Рони да я дадем, за да ни направи един продуцент, който много ми харесваше на времето, ремикс на песента, който стана доста несполучлив, но то винаги има риск в тази работа. Така че Лава Лава беше нашия активен проект с Рони за едно много кратко време, след което Мишо, нали, събра Sentimental Swingers и фокуса ни отиде в тази посока и Лава Лава си остана с двете песни, с много симпатични аранжименти, които, да, си останаха в нашата лична история по пътя ни, като едно чудесно преживяване.

How Long, тя е от периода ми с Future Shock. Това беше интрото на втория ни албум In and Out, който направихме с Филип Александров. Там е само пиано и глас. Много исках да изпея тази песен отново и си представях как искам да звучи. Тук трябва да отворя една скоба, защото не казах от самото начало, че Божидар Василев и Васил Вутев са моите музикални продуценти на аудиобук. Тяхното усещане за музика и тяхната естетика, естествено, е... Аз абсолютно им се доверих и съм безкрайно щастлива, че го направих. Така че звученето, аз си представих някакви неща, те в процеса се промениха, защото минаха през тяхната призма. И естествено с участието на всеки един от музикантите, който вложи от себе си своето усещане. Изключително щастлива съм за всяка една от песните, така както звучи в момента. How Long най-накрая стана от интро песен.

0: Swing. Тя е от от периода ми с Sentimental Swingers, от моите песни в албума. Отново, записвайки си демото, аз си представях тя да звучи по един начин. После Миша Йосифов направи аранжимент за Sentimental Swingers и тя прозвуча по коренно различен начин, което беше супер, но имах потребност тази песен отново да прозвучи по начина, по който аз по-скоро си я представях от самото и създаване. И така и стана. Swing, Swing, Swing е всъщност за главната песен. Cradle of Love се казва в албума на Sentimental Swingers. Отново е песен за любов, както почти всички песни в албума, тъй като любовта за мен е най-голямото вдъхновение, всичките и форми, така че съвсем естествено е да пее за любов.
1: За албумите от техните създатели.
2: Аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.

Мизери, това е единствената песен в албума, на която аз не съм автор. Това беше първия сингъл, който излезе от албума, преди да запишем останалите песни. Тя затова изучи малко доста по-различно. Тя е създадена от Сайго, прекрасен артист и едно изключително човешко същество, което срещнах преди няколко години благодарение на Георги Канлакан. Имаше един период, в който аз пях с тях. Цайго дойде още за първия концерт на Канлакан от щатите. Запознахме се, всички се влюбихме в него. Той просто е изумително сладък и талантлив човек. Той вече има албум с Божидар Василев, тук с една група музиканти, които са, част от тях са в албума. Петър Йотов, китара, Евден Димитров, имат чудесна банда. Сайго тогава Тин ми каза, имам една песен за тебе, много искам да изпееш. И влязахме в студио, заедно с Георги от Канлакан, записахме вокалите, после Тин ми изпрати парчето и каза, ето готово е. И реших да го пусна като първи сингъл. Много специално парче за мен. С тежък, тъжен текст, много ценна връзка с Тин и така безкрайни благодарности за него и за Георги, за тази връзка. Много интересно как по пътя ни като артисти, като човешки същества се свързваме с някакви хора, които остават много важни в живота ни и с някои, защото не е толкова лесно да срещнеш хора, с които да твориш и да си на една честота. И затова съм безкрайно щастлива, че имам музиканти до себе си. Имала съм възможност да работя с много хора, много талантливи, изключителни музиканти. Но когато създаваш музика с някой, то е една много специална, много финна, интимна връзка, която е рядко срещано явление. С Тин, миналата година Иван Шопов ни покани да участваме в неговия проект с Ина Кънчева, София градски вибрации, 140 удара в минута. Беше много красиво мултимедийно събитие. И всъщност тогава за първи път с Тин имах възможност, бяхме в студиото и творихме заедно. Така че аз съм сигурна, че с него ми предстоят много хубави работи, защото има я тая химия. И може би тези песни, които създадохме тогава, ще видят бял свят в един момент. Беше много специално и с Иван да се срещнем. И така, Мизери, това изключение в албума, създадено от Тин, мисля, че началото на нещо, което тепърва ни предстои като съвместно творчество с него.

Следващата песен се казва Round and Round. Тя е с по-клубно звучене. Така си я представих и съм много щастлива отново как се получи. Когато започнах да пускам музика преди много време. Първите стилове, които ме грабнаха и в които си купувах плочи, бяха Broken Beat, Gerich. Тогава бяха излязли като стилове и някак си много исках това парче да има такова звучене. И се получи. И съм много щастлива.

Love to Love има предишен живот. Преди албума бях му направила това парче и имам два ремикса на него. Но оригинал нямах практически, защото имах само демо, което бях дала на Мистер Мун. Един изключително сладък продуцент от Пловдив, който аз съм сигурна, че повечето хора са чували за него. Той е диджей, барабанист. Той направи ремикс на това парче, както и Борис The Heartbreaker. И те са изключително готини ремикси и двата, но практически аз наистина нямах оригинал. И когато се събрахме с момчетата, им казах кои парчета искам да влязат в албума, и за референция им дадох ремикса на Мистер Мун. Така че да, тази песен мина през призмата на Мистер Мун, просто защото референцията я няма. Имах само вокал. Ремикса на Борис The Heartbreaker също беше много, много симпатичен. Това ме връща назад във времето. В периода ми след Future Shock.

One of the stars се роди, когато баща ми почина, светъл му път. Тогава се роди мелодията и част от... То беше по-скоро като състояние, още нямаше форма. После си отиде една моя много близка приятелка. Тази песен е по някакъв начин свързана с моята лична загуба. Как аз тази мъка си я преживях. Имах нужда да изпея нещо за тези хора, които толкова много обичам. И в един момент си дадох сметка, че то е ясно, че живота е преходен и че смъртта е част от живота и че всеки от нас и отива. И остават хора след нас, тези, които обичаме. Рони, когато почина, тя вече тотално пое форма. И тази песен е за баща ми, за Виолета и за Рони. И също така за нашите деца, за Янтра, за моята дъщеря, за Рада, Марина, децата на Рони, за детенцето на Виолета, защото тия деца остават и както аз съм останала сега и има една тежка скръб в мен, че тези хора вече не са по начина, по който са били част от живота ми. Всъщност те винаги, докато аз съм тук, са живи в сърцето ми. По този начин това е абсолютно естествен на част от нещата. Да си отидем и да не сме тук вече в един момент. Но любовта ни остава в тези, които остават тук. Така че тази песен е ми е, може би, най-емоционалната от целия албум. Не знам, най-свързана с този период от живота ми, в който много, много скъпи същества поеха пъти си отвъд и аз като оставаща тук имах нужда да изпея усещането си и любовта си към тях.

Now We Are Here е последната песен от албума. Работното и заглавие е Dreamland. Тази песен също има живот преди албума. Моята братовчетка Кати, която е наполовин финландка, тя последните години продуцира музика също. Тя също е диджей, работеше в Хелзинки, от всички тези години живеше в Хелзинки и бях пуснала демото. И тя е страхотно, дай да направим един клубен трак от това парче. И всъщност с един финландски продуцент. Тримата записах вокалите, им го изпратих и те направиха един вид ремикс и всъщност създадоха структура вече на парчето. И стана някакъв хаус трак. И влезна в една компилация на много активен преди няколко години лейбъл. Това беше преди доста години практически. И в последствие разбрах, защото аз нямах никаква връзка с този лейбъл. И разбрах, че това парче е било по някакви чартове, било е в сетовете официалните на някакви много известни диджеи. И беше много забавно как го разбрах това нещо в последствие. Но да, това беше живота на Dreamland преди това. И тъй като тази песен беше поела форма, която аз не се припознавах с нея и много имах нужда да влезе в албума с моето усещане и да звучи по начин, по който аз я представям. Там записах и перкусии вътре. И да, Now We Are Here в момента звучи така, както съм си го представила и както съм искала да звучи.

0: аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.
1: За албумите от техните създатели. Американски легенди.

anyone till

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще ви представя нови албум на 39-годишната американска джаз певица Лорен Хендерсън. Той се появи на 14 август тази година и се нарича Burgundy. Реализиран с едни от най-добрите американски джаз инструменталисти от по-новото поколение, албумът представлява една завладяваща колекция от оригинални композиции и претворени джаз стандарти. Самият факт, че тук свирят музиканти като Кенни Банкс младши и Съливан Фортнър, с които Хендерсън не за първи път колаборира, вече е красноречив относно високия стил музициране и подход към песните. Сега нека чуем една песен от албума Burgundy и ще продължа да ви разказвам за него, а и за самата Лорен Хендерсън.

Чухме песен от най-новия албум Бургънди на американската джаз певица Лорен Хендерсън, който представлява интимно и кинематографично изследване на любовта във всичките й нюанси. Страст, купнеж, устойчивост, духовност, себепознание и освобождение. Съчетавайки джаз, соул, фолк, госпел текстури и афро-латино влияние, Бургънди се разгръща като саундтрак на късен нощен филм, като кани слушателите да се потопят в лунни пейзажи, изпълнени с уязвимост, топлина, носталгия и надежда. В записите на песните Хендерсън си сътрудничи с брилянтни музиканти, като Съливан Фортнер, Дезрон Дъглас, Джо Дайсън, Ник Танура, Джонатан Мишел, както и за песента What is this thing called love? Тя си партнира с пианиста Кенни Банкс младши. Както вече казах, в албума са включени оригинални композиции, както и джаз пиеси, преосмислени в контекста на цялостната концепция на албума. Сега ви предлагам да чуем именно дуета пиано глас Кенни Банкс младши и Лорен Хендерсън на песента What is this thing called love?

Слушаме гласа на американската джаз певица Лорен Хендерсън, базирана в Майами и в Ню Йорк, но с много богато културно наследство, като се има предвид факта, че в нея са вкоренени традициите на Панама, Монсерат и Карибите. За гласа й казват, че е едновременно компас и платно, което насочва слушателите през пейзажите на сол, джаз, латино, докато ги рисува с тонове на интимност и дълбочина. С всяка фраза тя балансира уязвимостта и силата, превръщайки песните в вечни истории, които резонират в различни култури и поколения. Както отбелязва New York Times, тя пее някъде между утешителен шепот и убедително изявление. Рядък артист, чието творчество съчетава традицията и иновацията с непринудена грация. Преди да продължим да слушаме гласа и ще ви кажа, че Лорен Хендерсън има 11 издадени албума и е създала своя собствена звукозаписна компания Бронтозава Рекордс, която издава някои от най-добрите джаз артисти от новото поколение.

Продължава да звучи гласа на американската джаз певица Лорен Хендерсон, която издаде току-що албума Burgundy на 14 август тази година, заедно с Съливан Фортнър, който е сред най-ярките и креативни пианисти на новото поколение американски джаз артисти. В своите продукции Хендерсон често пее на английски и на испански език, а текстовете й излъчват интимност, размисъл, откритост. Нейното артистично майсторство се разгръща не само в вокалната и стилистика и умение, но и в способността и на песнописец. Изтъкано е от светли хармонии, синкопи и ритми, замислени и нежни балади, завладяващи суинг аранжименти, фламенко модели, афрокарибски традиции, и към всичко това трябва да прибавим сърдечното разказване на истории. В целия нов албум всичко това отново майсторски е разработено с споменатите изключително добри музиканти, и така Хендерсон е изградил един албум, който възхвалява красотата и приемането на всички сезони на живота и напомня на слушателите, че любовта, независимо дали е романтична, духовна, семейна или насочена към себе си, продължава да вдъхновява и да въздига.

Днес ще завършим с изпълнение на Лорен Хендерсон на едноимената песен от най-новия албум Burgundy от 14 август тази година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви предложа колекция, която великолепно представя сътрудничеството между двама от най-влиятелните джазови музиканти. В модерния джаз, разбира се, дори бих ги нарекал икони. Икони в джаза въобще. Заглавието на албума е конкретно – Телониус Манк и Джон Колтрейн. Албумът е от 1961 година, само че записите са направени 4 години преди това, през 1957 година, в три отделни звукозаписни сесии, което предполага както различни джазови формати, така и участието на различни музиканти. А сега по същество. Откриваме с известната балада на Телониус Манк «Ruby, my dear». Формацията е квартет. Телониус Манк – пиано, Джон Колтрейн – тенор сакс, басист е Уилбър Уейер, а барабанист – Шедоу Уилсън. Аз съм Емил Виников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Thelonious Monk, piano, John Coltrane, tenor sax, Wilbur Ware, бас и Shadow Wilson, ударни инструменти в баладата на Thelonious Monk, Ruby, My Dear. Същият квартет изпълнява и следващата пиеса, само че преди това да ви разкажа историята на този албум. През месец юли на 1957 година Thelonious Monk обитава или по-точно се изявява в известният клуб в Нью-Йорк Five Spot с триото, двамата музиканти, които чухме току-що. Това са басиста Wilbur Ware и барабаниста Shadow Wilson. По това време, юли 57 година, Майлз Дейвис уволнява от своя квартет Джон Колтрейн. Причините не знам точно какви са. Най-вероятно допускам, че става дума за увлеченията на Колтрейн по наркотиците или нещо подобно, но това е друга тема. Разбирайки, че Колтрейн е уволнен, Thelonious Monk го кани да се присъедини към триото в Five Spot. Триото се става квартет. Тези изпълнения на квартета правят двамата музиканти много известни, защото публиката се увеличава неимоверно. Между другото, Thelonious Monk му предлага една много сериозна сума, $100 седмично на Колтрейн, който, разбира се, е доста полъскан от цялата тази история. Що се отнася до отношенията между Колтрейн и Майлз Дейвис, те от гледна точка на музиката са съвсем прилични, само че личността на Майлз Дейвис е малко така странна и особена, както е ставало дума и друг път, докато Thelonious Monk е един уважаван човек, преди всичко човек от Джон Колтрейн. Но това, разбира се, са подробности. В Five Spot квартета постига голям успех, който се отразява в творческите биографии и на двамата. И Trinkle Tinkle, в която се забелязва хубавото сътрудничество между тенор сакс и пиано.

Това от Thelonious Monk пиано, басиста Wilbur Ware. Но най-сериозно, най-силно впечатление правят импровизациите на Джон Колтрейн в това бравурно темпо. Разбира се, има известна демонстрация в цялата тази история, но защо не? Годината е 1957, Five Spot Cafe в Нью-Йорк. Там са направени, е направен този запис. Пак ще напомня, че става дума за три отделни звукозаписни сесии през тази 57-ма година. В следващата пиеса вече има сериозни промени в състава. Пиесата се казва Off Minor и включва, освен Thelonious Monk и Джон Колтрейн, включва тромпетист. Това е малко недооценяваният Рей Копланд. Освен това, алт саксофон Джиджи Грайс и, представете си, Колман Хокинс, тенор сакс, също свири в тази пиеса.

Едно изпълнение с разширен състав, алтсаксофон, тромпет и тенор сакс. Втори тенор сакс, освен този на Джон Колтрейн, тенор сакса на Колман Хокинс. Не знам как е попаднал в тази формация, но известно е, че Колман Хокинс е човек, разбира се, който идва от ерата на свинга, но той няма ограничение в стилистично отношение, така че нормално е да бъде включен в това изпълнение на тази пиеса Off Minor. И един кратък пасаж на барабаните ми напомни, че трябва да ви кажа, че барабаниста в тази пиеса не беше Shadow Wilson, пропуснах да го направя, а това беше Art Blakey. Art Blakey с кратък пасаж на барабани в Off Minor. В следващата пиеса квартета отново е на лице. Преди това обаче да така да споделя мнения и оценки на видни джазмени за тези записи. Тромбониста Джей Джонсън намира, че това е един от най-хубавите сетове, които Колтрейн е направил с Телониус Манк в Five Spot. Впечатлен от цялата история също е и пианиста Бъд Пауъл и други хора, разбира се, като например синът на продуцента Орин Кейп Нюс, това е Питър, който намира, че този ангажимент в Five Spot променя творческите биографии и на Телониус Манк, и на Джон Колтрейн. Да чуем отново квартета в Нъти.

Отново са се постарали Телониус Манки, Джон Колтрейн, съответно пиано и тенор сакс. Споменах, че публиката, аудиторията в Five Spot кафе през 1957 година, след тази първа звукозаписна сесия, състояла се през месец юли, се променя радикално. Започват да идват музиканти, които са впечатлени от майсторството на Колтрейн и на Телониус Манк, поети също така, художници и може би най-вече хора, които се интересуват от алтернативните тенденции в джаза и в модата, разбира се, в джаза. Така че това е много важен момент в биографиите, творческите биографии на Телониус Манк и Джон Колтрейн. А сега едно 3-минутно изпълнение, което отново включва легендата Колман Хокинс, тенор сакс, алтсаксофониста Джиджи Грайс и брилянтният и недооценяван, ще повторя, тромпетист Рей Копланд. Епистрофи е заглавието на тази пиеса.

Едно изпълнение с Рей Копланд, тромпет, Джиджи Грайс, алт и Колман Хокинс, тенор. Разбира се, Телониус Манки, Джон Колтрейн, това се подразбира. И два такта, може би, в началото на пиесата, които бяха на барабани. А барабаниста беше Арт Блеки. А сега идва време за соло пиано. Соло пиано, естествено, от Телониус Манк. Пиесата се казва Functional.

Thelonious Monk соло пиано в тази близо 10-минутна версия на пиесата Functional. 10 минути, така една смес, бих казал, от различни стилове. Блуз, на моменти страйт пиано, дори буги-уги интонации се чуваха. Но трябва да се има предвид, че това са музиканти, които търсят алтернативният звук. Те търсят нещо по-различно. Годината е 1957. Ще повторя, че албумът Thelonious Monk и Джон Колтрейн, това е заглавието, е от 1957 година, но е произдаден през 2000-та. В това съвременно издание от 2000-та година е включена една допълнителна пиеса, с която завършва албума. Тя се казва Monk's Mood. В нея, освен Thelonious Monk и Джон Колтрейн, фигурира още басиста Уилбър Уер, но без барабани. Шедо Уилсън отсъства. Това е и финалът на днешното предаване, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.

Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club. Here, here, here.